Vi skulle tillbaka till 90-talet här på Totenradion nå. Mariah Carey och Boys to Men, det var One Sweet Day. Och så var det disse norska artisterna våre då. Ylva, hur följer sig lite mandig idag?

Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Et godstog gnäger sig upp över backa. Vogner tar mange slag. Hibbis, jumbor och åpne vogner. På linja hör natt och dag. Stött går ett godståg på normalsporet. Och lasta kan vara så mangt. Trelast och samlast, paller och plåter. Och tåget är stött, är långt. Du följer godståget hela tiden. Godståget följer dig. Vogn på vogn. Tømmervogner, jumbobehøller, hettevogner og bulk. Mye slags gods skal fraktes langs 1435. Toget er langt. Du teller vogner, venter og vet at den siste må komme en gang. Da du har telt til 12 og den siste stivkrakan drar forbi, er det i treen for lengst passert overgangen, der utålmodige bider ruser over fram.

0: som kom Håkon och kronprinsarna gjorde efter att jag hade gjort tyskarna i Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
2: Toppenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Vi har besök I studio här idag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release-uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag slash har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Alltså min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutar jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpande vecka och på fredag så kommer då debutplatta.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släppte I august men det är också första låta på plata. Så när du finner fram den här plata om det är du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja. Alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är... jag fant ut att då jag samlade samman vilka låtar jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plate här. Vi drog och spelade den in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå, den spilt inn I Athletic Sound
0: det litt kult da
1: det veldig, veldig kult, veldig dyktig folk som der, vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste låten hadde et felles tema en rød tråd om ensomhet da, å være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel.
0: Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, om det man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal... Nei, ikke lese salen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal... ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.